جی السلام علیکم، السلام علیکم، واپس تاسو کالو کی زما خوږی خوراکې

اوکے جی ویلکم بیک, السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور راضی اس پروگرام تو واپس خا او انشاء اللہ ساسو کالز اساس پیغامات بالکل ځان سره وسخلو کله کله کله ګډی رستون زرا شي کنه پروگرام واپس بالکل لایو راست یعنی نه فنی غد امن ریډیو چاند دلاری سلامونه حسام سنگ جناب راتا پروگرام ماشاء الله خ خیسا روان دي سم خون کوي او اوروي لګيایو ملکا خان يم د ټانګنا او وعليكم السلام ډیر زیاته شکريا اور ملکا خور یو جهان مننه کوم تاسو

0: آباد
1: سر خبره واره یو منټ خبره واره
0: جی جی جی
1: ما اچاره سن الحمدلله کاروبار شټ کډای وکانا خالي سو شاینا رترا یسمی
0: اها
1: ماشاءالله وست تقریبا
0: خوشحال شي اللہ پمان.

0: کلات خنن پرختیخ کلیخ کاری
1: اسماخ کلی با ولی نخکارم چی کلا نمی صفات پیچی کریم استعمال اول شروع کردی زما دا مخنا دا دانی دا غنا ترسیری او دا مخ توروالی بلکل ختم شویدی
0: وی اللہ دمرا زر سنگا
1: اسما صفات بیوٹی کریم یو هربل او مایری پروڈکٹ دی چی 5 دن استعمال اول سرا زما دا مخنا دوری مسلی ختم شوی
0: واہ بیا ہو زہم غانم چی زما مخ ستا پشان خیست شی کلا اس دارا تا ویا چی صفات بیوٹی کریم با منگتا چر تا ملوی گی
1: صفات بیوٹی کریم با ستا ستا ہر کسمیٹکس ان جنرل سٹول کی پا آسانے سرا ملوی گی

0: اوکے زی 0313-625-1884 باندې چکم ده کنه بالکل اغه تاسو څه کولای شي متکال ه کولای شي اس ایم اس ه کولای شي اور د دین لوازی که تاسو غوړي ز چکم نور چکم اس ایم اس ابزل شامل کوم زی پته نشته چې لکه نت ورک مسله دو او چکم ده کنه اکثر الکو شي نت ورک بالکل چار نه کوي لکه څنګه بنو لکی مروت کی اکثر زینو کې نت ورک چکم نه کنه غکټ سلای ده ته چار نه کوي بهرال جب کوم الکو شي چار کوي نو اخر چیکشه کنه اخو مړه رچیکشه یا مو سره خبر یو کې مو سره غب شپ لګي اگین مو شي سره مدير سره یو
1: غلطی میں واچ
0: تیرے من نسی مننا خوشحال شي قدر من شي عزت من شي
1: یار
0: دیکھ ایزان اپ ما گرانا زما جانا

ಓಕೆ ಸಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಟೈಮ್ ಹೋಮ್ ಚಿಕಮ್ ದೇಖನ ಲಶ್ ರೋಸರ ಪುತಿ ಸಲ ಇದೆ ಜಿ ಲಶ್ ಟೈಮ್ ರೋಸರ ಪುತಿ ಹೋಡೋ ಚಿ ಪದಿಕೆ ಚಿಕಮ್ ದೇಖನ ತಾಸ್ ದರ್ವಶ ವಾಂಚಿ ನೋಟೇನ್ಶನ್ ಕ ಸ್ಮೆಡೆಕ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಸುಮ್ರ ಹದಿ ಮುಷ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಸಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ತಾಸ್ ತೋ ಪಾಸಾನೆ ಸರ ಮುಂದಲೇ ಶೀಸಿ ಹರ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಜನ ಸ್ಟೋರ್ ಕೇನು ಇನ್ಶಲ್ಲ ಡೇರ್ ಜತ್ ಚಿಕಮ್ ದೇಖನ ಮುಷ್ ಪತಿ ಮಂದಿ ಕಾರ್ ಚಿಕಮ್ ದೇಖನ ಆಗಾಶೂರು ಕೌಸಿ چې خپل خويند ته خپل رونو ته د نوټینشن کاسمټکس پاکستان پروډکټ کوم د کنا ویره ورسو څومره زر کې دلې شي چې کوم د کنا په هر ځای کې زموږ د پروډکټ کوم د کنا اویلیبل شي ته تاسو او تاسو په سونه سره کوم د کنا غار خوستل شو استعمال ول شو ان شاء الله په دې باندې مش کوشش کوم د کنا غا جری دي تاسو ته کوم د کنا مش پروډکټ کوم د کنا مل وی ان شاء الله خوستل به هم شي استعمال ول به هم شي نو ان شاء الله زي ان شاء الله زي سومره زر دکنه اب زمګه پروډکټس پکره کې تاسو اویلیبل وی ټیک دي

0: اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم السلام.
0: ستړی مشی په خیر علی ببو. ببو څنګه خې طبیعتونه، مزاجونه، حالات، واقعیات، خپل پردی، خپلوان، دانې څنګه دی؟ خیر سره
1: ماشاءالله.
0: پروگرام اوري کنه؟ اور نت کار کوي کنه؟ سازو پکلیږي
1: بس نت کار نه کیلا
0: دا بسکو دا بسکو دا چې مونږ لکه مروته درځو بونو ته درځو دا بسکو دا نت چې کار نه کوي. دارته وایا
1: بغیر کار نه کی بیخین لګی زمونږ به کوم نه خبره ده ها هم شو میاشل سنگدلی مندګی خو بیا پروګرام څنګه کوتا تو بسنګ پروګرام اوري دا خبرم ده ای کنا بس الله تا پوزنګ را هم ما ایلا د چکم به فټول مسلمانانو باندې رحم کی دا را تو څنګه پروګرام بل څنګه لګی خلګی او کبد لګی ریشا ریشا به دروغ بنوي ها نا پروګرام ار وو ها ماشاءالله ماشاءالله بدر وبا حافظ پروګرام څنګه کوتا تو بسنګ پروګرام اوري دا خبرم ده ای کنا بس الله تا پوزنګ را هم ما ایلا د چکم به فټول مسلمانانو باندې رحم کی دا را تو څنګه پروګرام بل څنګه لګی خلګی او کبد لګی ریشا ریشا به دروغ بنوي ها نا پروګرام
0: کولو حافظ صاحب زما چومره خیر لګا نه سیگنل نه روکړې دې حافظ صاحب ها
1: بس نن مخه خبر
0: صبر وکه ها دا کاو اس کم بیا وخندم کو نه بس نه خندم بر دې بیا حافظ صاحب پشي نه نه وخندم ته نو خندا ډیر وا دا راو راتو وایسه درو پروگرام د سبا شامل وي
1: بس نن موږ ګرمې
0: ډیر زیاته الله دې کوم نو به رحم وي ګرمې ډیر زیاته دا
1: بس منګل مل شه ان شاء الله بارم
0: روان ان شاء الله ان شاء الله ډیر زیاته مننه ثانک یو خوشاله اوسې خان د کال کولو
1: انم مو سونیا تا
0: سونیا تا
1: او
0: جالتا او بارجتا
1: میں
0: سپیشل سلامینا دیو کلا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہوڑی رضا

خلیبه جو سواز بالکل اوګه دی خان وټه پیر اتو کنه زستا پروگرام ډیر پومینه باندې اورم السلام علیکم جار شما وا وا اسماعیل اوبری دی ایس یس دی بار ګمبر دی خان ایس یس دی بار ګمبر دی بار ګمبر خیل دی حاجی جنیل مارکیټ کې اسماعیل زما ډیر زیات خو ګروډ دی تمام پروډکټ سره ملایوي کې صحیح دی

انعام خان ز انقلاب وزیر یم د ساوت وزیرستان نوانی نا سید وکتور برګم شیمپو یوز کوم ریشما هربلای ریشما شیمپو یوز کوم سلام بلو ز وردا خان یم او ماریا لارب د می سلام د محترم انعام صاحب السلام علیکم ټانگ شیخ اتار نا ما صرف فتح الله خبر کوم بای زما میسج سپیډ ورګ ها شایسته ان فرشا فرام وانا دوغان سلامونه مې کول کو چیر ورو کې پته مخ راغلې ما شي پی وای چې بجانا سن نشم بډو کریم سن دا بده کاینا دوغان سلامونه کوي اکول خړګ زین وای چې سلامونه مې کول کو نو خار نه مت سلام کوم اکول خړګ خبرې کوم اواز بالکل کلیئر ده ورډیو باندې کډ کی اوس بکلیئر کی السلام علیکم عارف

وکزی رباب زما خور وجه بای پرانی پرانی بیر بجے میں چکم دک نارو تل ش پلی کوا خسی نو غه د ته پلی کوا سید زیل ک تاسو غوړ گنسی تیر وختونه خسی ها انجای کی ها

بیگم خوب لی دو جانانا بیگم خوب لی دو جانانا ستا پا دیدن پسی کابل تتل